अकुल टंग न मीठे बैण रहाओ, सहज सिगार कामण करया वै ता सोहा गण कं जा कंतै भावै, ना ते स्वरूप न रेख्या काई, अंत न साहिब सिमरिया जाई, सुरत मत नाही चतुराई, कर कृपा पबला हो पाई, खरी सियाणी कंत न पाणी, माया लागी भरम भुलाणी, हो मैं जाई तक अंत समाई, तो कामण प्यारे नव निध पाई, अनक जन्म बिशरत दुख पाया, कर गह ले हो प्रीतम प्रभ राया, भणत नानक सोह है पी हो सी, जै भावै प्यारा तै रावे सी। सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंब का थोरड़िया दिन चार जियो, बिन नावै भ्रम भुलिया ठग मुठी कूड़े आर जियो, सच्चे सी तीरत्या जन्म न दूजी वार जियो, रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो, रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो, रहाओ चारे कुंडा जे भव है बिन भागा तन ना है जियो, अवगण मुठी जे फिरे बदक थाए न पाहे जियो, गुर राके से उबरे शब्द रते मन माहे जियो, चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो, तिन मुख नाम न उपजै दूजै व्यापे चोर जियो, भूल न बुझे आपना से पसुआ से ढोर जियो, नित नित खुशिया मन करे नित नित मंगै सुख जियो, करता चित न आवई फिर फिर लगे दुख जियो, सुख दुख दाता मन वसै ते तो तन कैसी भुख जियो, बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो, लेखा मंगया देवना पुछै कर विचार जियो, सच्चे की लिव उबरै बक्से बक्सन हार जियो, अनको की जै मित्तड़ा खाक रलै मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो, नद प्रभु ते छुट्टिया नदरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान वे हूणिया गुर बिन ज्ञान न पाल जियो, खिंचो तान वे गुचिया बुरा भला दोए नाल जियो, बिन शब्द पैर रत्या सब जो ही जमकाल जियो, जिन कर कारण धारिया सब सह दे आधार जियो, सो क्यों मन विसारिया सदा सदा दा तार जियो, नानक नाम न विसरै ने धारा आधार जियो। सूही महला पहला का काफी कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मानस जन्म दो लंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया, चलै जन्म सवार वखुर सचुलै, पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे साचे मन पाया, लाल रता मन मान्या गुरु पूरा पाया, हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै, तू वसै मन माहे सहजे रस रसै, मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा, नित नित दै समाल प्रीतम अपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मन मुख भरम भुलाना ना ते सुरंग है, मरसी होए विडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा करे आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तो दुभाव सी, मैं दीजा नाम निवास हर गुण गाव सी। सूही महला पहला ज्यो आनन लोहा पाए, पन कढ़ाइया त्यों साख जो नी पाए, पवै पवाइया बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हो मैं आवै जाए परम भुलावना, रहाओ तू गुरमुख रखन हार, हर नाम ते आईऐ मेल हे तुझे रजाए सब दुख कमाईऐ, तू कर कर वेखे आप देह सो पाइऐ, तू देखे थाप उथाप दर बीनाइऐ, देही होव खाक पवन ओडाइऐ, इहो किथै घर ओताक महल न पाइऐ, देहो दीवी अंध कोर कब मुहैया, गर्भ मुसै कर चोर किस रुआइया, गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइया, सबद निवारी आग जोत दीपाइया, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाइया, सदा रह निकाम जे गुरमत पाइया, रात ते है हर नाम मन वसाइया, नानक मेल मिलाए जे तुद पाइया। सूही महला पंजवा सूही महला पहला, मनहोना नाम विसार एहन सत्याइया, ज्यों राखे कृपा तार ते वै सुख पाइया, मैं अंदले हर नाम लुकटी टोहनी, रहो साहिब की टेकना मोह है मोहनी, रहा जह देखो तह नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल सबद निहालिया, से भी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे ते वै रजाए परम पाओ पंजना, जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै, हो नाही तू होवे तुद ही साजिया, आपे थाप उथाप सब दिन वाजिया, देही भसम रुलाए न जापी कह गया, आपे रहे असमाए सो विस्माद पया, तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हर दूर पंतर भी तू है, मैं दीजै नाम निवास अंतर शांत होए, गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे
राग सूही महला तीजा घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नामै ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साधु ना जापै कोडी बदला जन्म गवाया चीनस ना पी ना ही आपै गुरमुख होवै ता एको जाणै होमै दुख ना संतापै बलिहारी गुरे अपने विट हो जिन साचे स्यों लिवलाई शब्द चीन आत्म प्रगासया से जह रहया समाई रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द बीचार जियो पिंड सब गुरते बुझै गुरमुख कारज सवारे मनमुख अंधा अंध कमावै बिख खट्टे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारे सोई सेवक जे सतगुर सेवे चालै सतगुर पाए साचा शब्द सिफत है साची साचा मन वसाए सच्ची बाणी गुरमुख आकै होमै विच हो जाए आपे दाता करम है साचा साचा शब्द सुनाए गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिपत साचा रंग राता गुर कै सहज सुभाए मन मुख सत ही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए जमकाल बाधा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छडाए सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित नातै मल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामल लगै ना लाए सच्ची सिफत सच्ची सालाह पूरे गुर ते पाए तन मन सब किश हर तिस केरा दुरमत कहण न जाए हुक्म होवै ता निर्मल होवै होमै विच हो जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा अग्न बुझाए गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहया समाए हर का नाम सतकर जाणै गुर कै पाए प्यारे सच्ची बड़ियाई गुर ते पाई सच्चा नाए प्यारे एको सच्चा सब मह वरतै बिला को विचारे आपे मेल लै त बक्से सच्चे सच्ची भगत सवारे सबो सच सच सच वरतै गुरमुख कोई जाणै जमण मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पछाणै नाम त्याय तां सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किश होवै जे विच आप गवाए सूही महला तीजा काया कामण अत सवाल्यो पिर वसै जिस नाले पिर सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द संभाले हर की भगत सदा रंग राता हो मैं विच हो जाले वाह वाह पूरे गुर की बाणी पूरे गुर तिमजी साच समाणी रहाओ काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली गुरमुख नाम संभाला काया अंदर आपे वसै लखना लख्या जाई मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालण जाए सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत भरे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड प्रथमी हट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निध पाईऐ गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तुलावै आपे तोलनहारा इह मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल हो अपहारा मोल किति नाम पाईऐ नाही नाम पाईऐ गुर विचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै हो सर भरम पुलाई जिसनु दे सोई जन पावै हुर क्या को करे चतुराई काया अंदर भौ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा बिसन महेसा सब उपत जित संसारा सच्चा अपना खेल रचाया आवा गुण पासारा पूरा सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी विणा वै दर ढोई नाही ता जम करे खुआरी नानक सच वड़ियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी राग सूही महला तीजा कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंशी लोका ना साला है जो मर खाक थी वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाहिया सच्चा वे परवाहो रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख धज मरन जमपुर बदे मारिये वेला ना लहन गुरमुख जन्म सखारता सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारिया दूजै पाए रचान तिसना भुखना उतरै अंधन जलत फिरन दुसदा नाल दोस्ती नाल संतर वैर करन आप डुबे कुटुंब कुटुंब स्यों सुगले कुल डोभन निंदा भली किसै की नाही मनमुख मुग्ध करन मुह काले तिन दिन का नरके घोर पवन ए मन जैसा सेवे तैसा होवे तेहे कर कमाए आप बीजे आपे ही खावना कहना किछु न जाए महापुरखा का बोलना होवै कितै पर थाए ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन सेवड़ भागी जे ओना मिल रहे अंद नाम लैन
दे सिरज संबाहे जिन ए उपाय मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरा नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बक्से मेल लय सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले त मिल रह होम शब्द जलाए सो सोहो सच्चा वीसरै तिरग जीवन संसार नदर करे ना वीसरै गुरमति विचार सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा और धार मिलिया होए न बीचरै गुर कै हेत प्यार फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार मिल पीतम सुख पाया सो भावंती नार मन मुख मन न भिजे यत मैले चित कठोर सपै दुध पियाई अंदर विस निकोर आप करे किसी आखिया आपे बख्शनहार गुर शब्द मैल उतरै ता सच बनया सीगार सच्चा साहो सच्चे बनजारे ओथै कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुख ही माहे पचन होमै मैला जग फिरै मर जमै वारो वार पिया किरत कमावना कोय न मेटन हार संता संगत मिल रहता सच लगै प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चा सच्यार गुर पूरे पूरी मत है अहने से नाम त्याए होमै मेरा बड़ रोग है विचों ठाक रहाए गुर साला ही अपना निव निवला गा पाए तन मन सोपी आ गै धरी विच हो आप गवाए खिंचो तान वे गुजिया एक सस्यों लिवलाए हो मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सत गुर नो मिले से पायरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से न विछड़े दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगण विकण पल रन गुण की साज करन गुण की साज सुख उपजै सच्ची पद करेन सच वणंजहे गुर शब्द सियो लाहा नाम लैन सोयना रूपा पाप कर कर संची है चलै न चल दया नाल विण नावै नाल ना चल सी सब मुठी जमकाल मन का तो साहर नाम है हृदय रखो संभाल एहो खर्च अखोट है गुरमुख निभ नाल ए मन मूल हो भुलिया जासे पत गवाए एहो जागत मोहे दूजै व्यापिया गुरमति सच त्याए हर की कीमत ना पवै हर जस लेखन ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर सिंह रह समाए सो सोह मेरा रंगला रंगे सहज भाए कामण रंग ता चढ़ै जा पिरकै अंक समाए चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खरचन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्मे ना मरहे ना ओए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर सिंह केल करन सज्जन मिले न विछड़े जे अंदन मिले रहन इस जग मह विले जानिय है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित विद मिलिया जाए गुर कै शब्द भ्रम कटिया चिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिन कै बलिहारण मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है बड़भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्यायन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तोहर पूर्व पूर्व होवै लिखिया गुर पाणा मन लेन वडभागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुर पूरै वेखा लिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा वो न कोय प्रसादी मन वसै तित कट पर घट होए सब अंतर जमी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखे शब्द वेख हो लिवलाए बुरा पला तिचुर आखदा जिचुर है दोह माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभाव सीन जो प्रपाए थाए जन नानक हर आराध्या गोचरनी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा घर दूजा एक ओहंकार सतगुर प्रसाद कोई आण में लावै मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पह आप वेचाई दर्शन हर देखण कहताए कृपा करहे ता सतगुर मेल हे हर हर नाम त्याई रहाओ जे सुख देहता तुझे अराधी दुख पी तुझै त्याई जे भुख देहता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी ढोवा जो देव हे सो खाई नानक गरीब टह पया द्वारा हर मेर लै हो वड़ियाई अखी काड़ धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास पाह ले ता तुझे अराधी जे मार कटे पीते आई जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदा ता छोट न जाई जे तुद वल राहै ता कोई कहो आखो तुद विसरै मर जाई वार वार जाई गुर ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा पया दीवाना हर तो दसन कहताई झखड़ झागी मीहो वरसै पी गुर देखण जाई समुंद सागर होवै बहु खारा गुर सिख लंघ गुर पह जाई
ਜਿਉਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ, ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਕਸਾਈ, ਸੇਵਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋਂ ਬੁਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈ ਜਰਖਾਈ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਹੋ ਨਿਰਫਲ ਸਭ ਚਤਰਾਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਅਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵੜਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਵਰਫ ਵੈਸਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਭ ਦਿਨ ਸਹਿਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਅਪਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ, ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ, ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਈ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਤੀਆਂ ਘਰ ਦਸਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵੇਸਾਹੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮਥਾਹੋ, ਰਹਾਉ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਵਿਗਸਿਆ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੀਅਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇਓ, ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੀਏਓ, ਸੁਤਿਆਂ ਗੁਰ ਸਾ ਲਾਹੀਆ ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੀ ਗੁਰ ਆ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੈ ਹੋਂ ਤਾਂ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲੋਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈਂ ਤਿਸ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਹਉ ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਉ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਜਿਉ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਆ ਰਹਿ ਨਾ ਕਿਤੈ ਉਹ ਪਾਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨਾ ਜੀਵਈ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤੀ ਪਿਰ ਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਤਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇਹ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖੈ ਆਏ, ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਏ, ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਮੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਦਰਗੇ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਤੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਜ ਰਹਿਓ, ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ਮਨਹਿ ਵਿਆਪਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਾਉ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪੇ, ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੇ, ਬਸੇ ਕਰੋਧ ਸ੍ਰੀ ਚੰਡਾਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸੂਜੈ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਭ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਜਰ ਇੱਕ ਵਾਰਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ, ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪਰਾ ਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਭਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਕੈ ਵਸ ਕਰਦੀ ਨਾ ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਕਛੂ ਸਿਆਨਪ ਓ ਕਿਤਨਾ ਮੋਰੀ ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਰੋਰੀ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ਮੇਰ ਲੈ ਹੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ, ਭੈਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਦਰ ਹਰਨਾਗਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ਨਰਾਇਣ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ, ਰਹਾਉ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਦੂਨਾ ਭੇਟਨ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ, ਰਵਨ ਗੁਣਾ ਕਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਬਿਆਪੈ, ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਪਟਵਾਰੇ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਉਤਿਆਏ, ਸਰ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਧਾਰ ਅਨਗ੍ਰਹੁ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ, ਆਦਿ ਮਦੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਨਾਵਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਰਹਿਸੀਆ ਕਿਉ ਪਾਈਆ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਜੀਓ ਸੰਤ ਸੰਜ ਸੰਤ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਸੇ,
लायन परम सिंह रंग जियो तिन सिंह प्रीत न तुटे कबहु कबहु न होवे भंग जियो पा ब्रह्म परम कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आय मिलो संत सजना नाम जपे मन मित जियो रहाओ देखै सुने न जाने ही माया मोहया अंध जियो काची काची देहा विनसणी कूड कमावै तंद जियो नाम ते आवे से जिन चले गुरपुरे संबंध जियो हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे पर पंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो जिसनु करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो आपनने प्रभाणिया दरगह पैदा जाए जियो ऐथै सुख मुख उजला को नाम त्याय जियो आदुर दिता पा ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो थंत नंत रब रहया सर्व जिया प्रत पाल जियो सच खजाना संचिया एक नाम तन माल जियो मन ते कभो न विसरै जा आपे होए दयाल जियो आवन जाना रह गए मन पुठा निरंकार जियो ताका अंत न पाईऐ ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जमै लखवार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन पुठा आप जियो गुण साजी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेसरै बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करणहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सरमै तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवा अष्टपतियां घर दसवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई पी तह जी काढ़िया जिन्ना नेह तू जाने लगा झूर मरहो से वाढ़िया हो ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा ए हो महंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ ऊपर बहु माणिया जा तू अंदर ता सुखे तू ने माणी माणिया जे तू तुठा कृपा निदाना दूजा वेखाल ए पाए मुदा तड़ी ने ते दहर खसमाल पाव जुलाई पंद तौ नैनी दर्श देखाल सरबणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै किरपाल किती लाख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हूँ साहू कह न सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंक मनो हब वदानिया हिक भोरी नदर निहाल देह दर्श रंग माणिया जय डिठे मन धीरी है किल विख वन दूरे सुख्यो विसरै माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय सूही महला पंजवा सिमरित वेद पुराण पुकार पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां नाम निदान पार भगता मन वसै जन्म मरम मोह दुख साधु संग नसै रहा मोहे बाद अहंकार सर्प रुन्या सुख न पायन मूल नाम विशुन्या मेरी मेरी तार बंधन बंध्या नरक सुरग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद तत् बीचारिया नाम बिना सुख ना है सर पर हारिया आवे जाहे अनेक मर मर जनमते जनमते बिन बूझे सब वाद जो नि भरमते जिन कौ पै दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंक बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे विसर नाही दातार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चावे हो राग सूही महला पहला कुचजी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मंग कुचजी अमावण दूसरे हो क्यों सोह रावण जाओ जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाना मेरा नाओ जियो जिनी सकी सोह राव्या से अंबी छावड़िए है जियो से गुण मन आवनी हो क्या जी दोस्त रहे हो जियो क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किना तेरा नाओ जियो एक तटोल ना अंबड़ा हो सद कुर्बाना तेरा जाओ जियो सोए ना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन सिंह लाया चित जियो मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो हो एनी टोली भुलिए सो तिस कंथना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहुरा क्या मोह देसी अगै जाए जियो सुती सुती चाल थिया भुली वा टड़ियास जियो तै सहना लहो मुतियस दुखा कु तरियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सो हागणी मैं डोहागण का ही रात जियो सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा बास जियो भाणै तख्त बड़ाइया भाणै भीख उदास जियो भाणै थल सिर सर वह कमल फुलै आकाश जियो भाणै पव जल लंघिया भाणै मंज परियास जियो भाणै सो सोह रंगला सिफतरता गुणतास जियो
ਭਾਣੈ ਸੋਹ ਪੀਹਾਵਲਾ ਹੋਂ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੋਈ ਆਸ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸੋਹ ਅਗਮ ਅਤੋਲਵਾ ਹੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਈ ਆਸ ਜੀਓ, ਕਿਆ ਮਾਗੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ, ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਸੋਹ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਜੋ ਦੀਸਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵਲਾ ਗਉ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਆਖਾ ਬਿਰਧਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਂ ਕੂ ਡੇ ਵਸਾ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹੋ ਬਤਾਏ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰ ਹੋਂ ਚੱਲ ਕੈ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਤਿਆਂਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤੜੀ ਵੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਜੀਓ, ਇਓ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਸਾਵੜਾ ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤੱਤੀ ਵਾਹੋ ਜੀਓ, ਹੋ ਆਪ ਹੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਓ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਬੋਹੜਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹੋਂ ਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਓ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸਾ ਤਿਸ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਬ ਨਿਵਲਾ ਗੋ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰ ਜੋ ਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪਈ ਅੜੈ ਪਈ ਅੜੈ ਕਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿਤ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਜੋ ਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ, ਵਰ ਘਰ ਦਰ ਦਸ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਪਿਰਕਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਣਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਸੁਤੀ ਰਹਿਣ ਵੇਹਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਨ ਰਾਡੇ ਪਾ ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾ ਗਣ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ, ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਹਕੀ ਨਾਰ ਸੋ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਵੇਸੇ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਬਰਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸੇ, ਬਾਬਾ ਲਗਣ ਗਣਾਏ ਹਮ ਭੀ ਵਈਆਂ ਸਾਹੁ ਰਹਿ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸਾਹ ਹੁਕਮ ਲਜਾਏ ਸੋਨਾ ਟੱਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਜਾਈ ਨਾਓ ਨਰਹਿ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਤਿਹ ਲੋਈ, ਮਾਏ ਨਿਰਾ ਸਿਰੋਏ ਵੇ ਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲਾ ਹੇ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਦ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ, ਬਾਬਲ ਦਿੱਤਰੀ ਦੂਰ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰ ਪਈਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਹਿਸੀ ਵੇਖ ਦੂਰ ਪਿਰ ਰਾਵੀ ਕਰ ਸੋਹੀਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੀ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨੇ, ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨ ਸੋਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਸੱਚ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਛੜ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨੇ ਆਏ ਸਾਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਮਰ ਪਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨੇ ਆਏ, ਆਵਹੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੋ ਨਾਰੇ, ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੋ ਸੋਹਲਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਖੀ ਮਿਲ ਹੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ, ਅੰਤ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ ਸਿਰ ਸੇ ਦੇਵਨ ਹਾਰੋ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਨਾ, ਸੁਨੋ ਸਖੀ ਮਨ ਮੋਹਿਨ ਮੋਹਿਆ ਤਨ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ ਸੱਚ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ, ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਹਾਏ, ਕਾਲ ਬੇਕਾਲ ਪਏ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਹੋ ਸਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾ ਦਰਸੁਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਖੜੀ ਤੱਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਪਈ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਕਰੇ ਆਏ, ਕਰੇ ਆਇੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾਂ ਧਨਿਯ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ, ਹਰੇ ਮੋਹੜੀ ਸਾਚ ਸਬਦ ਠਾਕੁਰ ਦੇਖ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ, ਗੁਣ ਸੰਗ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਗ ਰਾਤੈ, ਅਵਗਣ ਮਾਰ ਗੁਣੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ, ਤਸਕਰ ਮਾਰ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਣ ਅਦਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਰ ਪਾਇੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ, ਪਿਰ ਰਾਵੇੜੀ ਸਬਦ ਰਲਦੀ ਰਹਿ ਰਹਿਆ ਨਹਿ ਦੂਰੀ ਰਾਮ,
ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ ਆਪੇ ਰਸਿਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵੜਿਆਈ ਅਮਰ ਅਡੋਲ ਅਮੋਲ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ ਨਦ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਈਐ ਫਿਰ ਉੱਚੜੀਐ ਮਾਰੜੀਐ ਤੇ ਹੁਲੋ ਆ ਸਿਰ ਤਾਜਾ ਰਾਮ ਹੋਂ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਾਨੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਠਾਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਣੋ ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਤੰਦੜੈ ਲਾਇਆ ਦਾਨ ਤੇਰਾ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਤਨ ਚੰਦੋ ਦੀ ਪਾਇਆ ਚੰਦੋ ਦੀ ਪਾਇਆ ਦਾਨ ਹਰ ਕਾ ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਗੁਣ ਜੰਨ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋਹੈ ਪਰਖ ਮੁਹਣੀਆਂ ਲਿਆ ਵਿਵਾਹ ਹੋਆ ਸੋ ਬਿਸੀਤੀ ਪੰਚ ਸਬਦੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਤੰਦੜੈ ਲਾਇਆ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ਇਹੋ ਤਨ ਜਿਨ ਸਿਉਂ ਗਾੜਿਆ ਮਨ ਲੀਹੜਾ ਦੀਤਾ ਲੀਆ ਤਾ ਦੀਆ ਮਾਨ ਜਿਨ ਸਿਉਂ ਸੱਜਣ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਹੇ ਜਿਨ ਦਿਸ ਆਇਆ ਹੋਹੇ ਰਲੀਆ ਜੀ ਸੇਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਹੇ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕਡ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਜ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹੇ ਕੀੜੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਮਲੀਐ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੈ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸਲਾ ਕਡ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਣ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੁੱਲੜਾ ਹੋਈ ਜੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾ ਜਾਏ ਕਹੀਐ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁਲੈ ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਜ ਕਹੇ ਦਾਨ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦੇਵੈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗ ਬਿਦਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਟੱਲੈ ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਸੁਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਆਪ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉਂ ਛੱਲੈ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ ਥਾ ਕੇ ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾ ਧੋਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਜਿਨ ਕਾਰੁਣ ਕੀਆ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਮਨ ਮੈਲਿਆ ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ ਜਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਲਾਇਆ ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਹ ਪਾਇਆ ਆਏ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਉਂ ਆਵੈ ਜਾਤਾ

ਕੀਓ ਬਿਸਮ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਏ ਬਿਸਮਾਦ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ ਕੀਮਤ ਕਹਣ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਹਰ ਰੰਗ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ ਮਿਲ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਾਗੇ ਕਾਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰਿਆ ਸੁਣ ਸਰਵਣ ਵਾਣੀ ਸਹਿਜ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਬਡ ਭਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਵਿਆਗੇ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਰ ਹਰ ਦੁਖ ਨਾਸੇ ਸਰਹਿਸ ਉਪਜੇ ਮਨ ਕਣਾ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖਪਣਾ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਚਰਨ ਹਰ ਚਰਨ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰਿਆ ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਜਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ਜਪ ਏਕ ਅਲਖਿ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਖੋਇਆ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ਗੁਰਸੰਤ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ ਹਉ ਪਾਤ ਹਉ ਤਾਪ ਵਿਨਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਬਸ਼ੁੰਨੀਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾ ਧਿਆਈ ਬਜੀ ਵਧਾਈ ਮਨੋ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਰੜਾਇਆ ਸਦਾ ਭਜ ਜਗਦੀਸਰੈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗੁਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹੋ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਡਦਾਣਾ ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਤੁਦ ਧਿਆਈ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੇ ਰਹਿਣ ਹਵੀਜੇ ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੁਮ ਗਹਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਪਿਰਹਮ ਬੋਹਰੀਆ ਰਾਮ ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ ਹੋ ਇਤਨੀ ਕਲਹਰੀਆ ਰਾਮ ਹੋ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਸਰਵ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਨਾ ਚਰਣੇ ਸਰਨੀ ਦਾਸੇ ਦਾਸੀ ਮਨ ਮੌਲੇ ਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ਤੁਝ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਰਾਮ ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਿਤਰਾਈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਸਰਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਫਾਥੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ਠਾਕਰ ਭਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਝਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਝਾਂ ਤੂੰ ਵਰਪਤ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਉੱਲਾ ਰਾਮ ਹੋ ਵੱਲ ਜਾਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਰੀਆ ਜਿਨ ਭਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰੇ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਾਣੀ ਭਈ ਨਕਾਣੀ ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨਾ ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੋ ਨਿਰਪੋ ਹੋਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤਿਸ ਵਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ
ताकी शरण सर्व सुख पाए हुए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभु को बलिहारे नानक सदगुरवाणा। ऐसा गुरबड भागी पाइए जित मिलिए प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किलवख उतरे हर संत धूड़ी नित नापे राम। हर धूड़ी नाइए प्रभु त्याइए बहड़ जून ना आइए। गुर चरणी लागे भरम पौ पागे मन चिंदिया फल पाइए। हर गुण नित गाए नाम त्याए फिर सोग नाही संतापे। नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस पर तापे। हर हरे हर गुण निदे हर संतन के बस आए। राम संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए। राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा धारी। सफल जन्म होया पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इश सवाई। राम रंग रते अपने सुख स्वामी सेती मरे ना आवे जाई। राम अवनासी पाया नाम त्याया सगल मनोरथ पाए। शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए। पूर रिहा घट घट अवनासी थान थनंतर साई। कौ नानक कारज सगले पूरे गुर चरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा। राम लाख जिहवा देहो मेरे प्यारे मुख हर अरादे मेरा। राम हर अरादे जप पंथ सादे दुख ना व्यापे कोई। जल थल महियल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई। परम मोह विकार नाठे प्रभ नेरू ते नेरा। नानक को प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखो दर्श तेरा। कोट करन दीजे प्रभ पीतरम हर गुण सुनिए अवनासी। राम सुन सुने मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी। राम कटिए जम फासी सिमर अवनासी संगल मंगल सो ज्ञाना। सगल मंगल सो ज्ञाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज त्याना। कल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुरमत नासी। कौ नानक प्रभ कृपा कीजे हर गुण सुनिए अवनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग। राम भव सागर नाव हर सेवा जो चढ़े तिस्तार। ग्राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे। महाविकार गए सुख उपजे वाजे अनहद तूरे। मन वांछित फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग। कौ नानक प्रभ कृपा कीजे मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो बर एहा बड़ियाई एहो तन होए बडभागा। राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा। राम मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण करण गोपाला। सब कुछ तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कौ नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे। राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपने सगले पापत जावे। राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम वाणी। सहज कथा प्रभ प्रभ की अत मिठी कथी अकथ कहानी। भला संजोग मूर्त पल साचा अवचल नीवर खाई। जन नानक भय दयाला सर्व कला बण आई। आनंदा वजे नित वाजे पार ब्रह्म मन बूठा। राम गुरमुखे सच करणी सारी विनसे परम पै झूठा। राम अनहद वाणी गुरमुख बगाणी जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बण आए जो प्रभ अपना करिया। घर में नव निध भरे भंडारा राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न बिसरे पूरन जाके भागा।
छाया प्रभ छतरपत कीनी सगली तपत बिनासी राम दुख पाप का डेरा ठाठाकार जी आया रसी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पन फुलिया साच धर्म पुन फुलिया सो प्रभ अपना सदा त्याये सोबत वैस्त खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई जान नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सोहया मीत साजन सरसे गुर मंगल गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया गुण चरण लागे सदा जागे मन बजियां वधाइया करी नदर स्वामी सुखे गामी हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजवा पैसा गरो पैसा गर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोहे थड़ा हर चरण अराधे मिल सं सतगुर पार लगाए राम गुर सबदी तरिए बहड़ न मरिए चूके आवन जाना जो किश करे सोई फल मानो ता मन सहज सुमाना दुख ना भुख ना रोग बे आपे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसकित कीने राम आप नड़ा मन आगे धरिया सर्वस ठाकर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई आनंद बिन ओद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कबहू ना जाई साबड भागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने को नानक रवे रंग राते प्रेम रहा महारस पीने आनंद बिनोद मंग आनंद बिनोद पए नित सखिये मंगल सदा हमारे राम आप नड़े प्रभ आप सिगारी शोभावंती नारे राम सहज सुभाए पे कृपाला गुण अवगण ना विचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उतारिया मान मोह पद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कौ नानक पैसा गर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म होया मिल साधु एकांकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रविया सर्ब मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूरन पूर पूरन तिस बिना नाहीं जाए पेख दर्शन नानक विग से आप लय मिलाए सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया पुत पाई सुख विगासे सिख विगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कार जियाया रसे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कौ नानक सतगुर बलिहारी जेने हो थान सोहाया कर मंदर हट नाले जुए जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम से आए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द पर मनासी शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी बड़ी बड़ियाई राम आद जुगाद भगतन का रखा सो प्रभ पया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे करे प्रितपाला दै दिस पूर रिहा जिस स्वामी कीमत कहन न जाई कौ नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीवर खाई
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਏ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਭਵ ਭੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਏ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੁਣਕਾਰੇ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਗੋਸ਼ਟ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਮੈਲ ਸਭ ਕਾਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਗਲੇ ਖੋਵੇ ਤੈ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁੜ ਨ ਪਾਈਏ ਜੋਨੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਛ ਪੁੰਨੀਐ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਬਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਿਆ ਜਗ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਵਨਾਸੀ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵੇਦ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਵ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਰਿਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਤੋਟ ਨਾ ਵੇ ਕਾਈ ਰਾਮ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਵਿਲ ਸ਼ਲਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਬਾਈ ਰਾਮ ਦਾਤ ਸਪਾਈ ਨ ਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਇਆ ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਸਗਲੇ ਉੱਠ ਨਾਠੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਵਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਅਚਰਜ ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਾ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਉਪਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਜਿਨ ਉੱਦਮ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਕਾ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਬਣੀ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਵਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੇ ਆਧਾਰਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ ਉਸਤਤ